centrul picru, mai sub pe mă vei picre. Mă rom picru și în ce m-am deghipit.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Nihaus și sazabhulu șetavaza bebe grzaldeba. Iatak is pila tormetilari de ormuzdati tetri. Tasad gamisar keled natebit asodzdat schrametilari. Unitazis complecti asormuzdat schralari. Litonis cari, hutasodhmuzdat schralari. Modi Nihaus și vazisubani, jumber lejava sodzdaori. Hualing plaza.
3: Gangashia, Gaudi Vart.
4: Videocamere pe gada amuțmet. Soțhali dat switch cu pebi curat herit.
5: Tehnicul i-am să curizm zat copna.
6: Sahandro signalizația funcționează. Reps.
7: Dat switch am să curim magistri. Hvela riski, da zveulia.
8: Magistri, odsliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli okros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Dat switch am să curim magistri. Directori, tatarihis polkovniki, tornike ciojua.
11: Telefoni, hutiț hrațhra, tertmeti, oci, oci.
12: Radio Dardimandis, sa reclamo samsahuri. Saime do partneri, tkveni reklamistvis. Uri, tshramedi, otsi, ati.
13: Saatis Dardime.
14: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Hechburtis ganskoba da kartuli stumarmaspinzloba. Telefoni 574 477 477.